Sayod naman ta nga lain-lain ang paagi sa pagluto og adobo kada lugar sa Pilipinas. Ado na iya-iya nga templa, lamas og style pero tanan espesyal. Tana og diskubrihan nato ang Nor Dobo sa Gaisano, South Cebu karong Agosto 22 hangtod 23, 2026 tungod kay dili tanan adobo pareho og lasa og mauna ang naka-espesyal. Kita-kits ta sa Gaisano, South karong Agosto 22 og 23, 2026.

0: sa akong naibawaan. Merid po ning uyab karon sa akong papa nga nitipo na mo og puyo og maunay ni Haw diri sa among bay. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, si mama ang nagpatukod sa among bay sa yuta ni papa. Di bagod nga dapat may katungod ang akong mama sa among bay, bisan og natukod kini sa yuta ni papa, og bisag buwag nga sila. Ikaduhang pangutana, sukad nga nagbuwag na silang mama og papa, may gida ang akong papa nga babay sa among bay, og iyang giparenovate ang bay ni mama. May katungod bagod siya? Buwag sa bana ning babayhana. Dili bagod bawal silang magkarelasyon ni papa? Ikatulong pangutana, gustong pabayaran ni mama ang naguba niyang bay, pero dili mo bayad og full ang uyab ni papa. Ikiharap ako no siya ni mama kung dili siya mo bayad. Pwede ba siyang ikiha og mapriso? Ikaupat og katapusang pangutana, gusto na lang unta kung amupahawa sa among bay, apan dili man musugot si mama. Kay dapat, ako anak ko noning maong bay, kay bugtong ko nilang anak. Merid rabaning babayhana. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Isabel.
1: Mayong adlaw mga sukin ti paminaw sa nga ni Attorney Eileen Bathan og Dr. Rene Obra, ako na si Radio Man Attorney Buen Alguno ang makiguban kaninyo ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ang sender nato karon nagpaalias og Isabel. Dugay nang nagkabuwag ang mama og papa ni Isabel. OFW ang iyang mama. Gidad-an manggo sa iyang papa og kabit ang panimay sa magtiayon. Ang kabit maunay nang haod sa panimay. Maunay nagbuot sa design og kulor sa pintal sa panimay. Gipaguba sa kabit ang karaang mga disenyo sa panimay og gilabay ngadto sa bodega ang mga butang sa iyang mama. Kaluoy intaw ni mama nga maoy nagpundar og gasto sa panimay apan giyano lang og paguba ni kabit. Mao kini karon ang mga pangutana ni Isabel. Una, si mama ang nagpatukod sa among panimay sa yuta ni papa. Di bagod nga dapat may katungod ang akong mama sa among panimay bisan og natukod kini sa yuta ni papa og bisan buwag na sila? Tubag, yes! May hingpit nga katungod ang imong mama sa panimay bisan dugay nang nagkabuwag sa imong papa. Atong i-apply Isabel ang balaod under Article 109 sa Family Code ato kining i-simplify. Unsa maning mga butanga nga para lang sa imong papa og para lang sab sa imong mama, ningon ang balaod. Ang butang nga exclusive nga gipanag-iya sa kapikas sa wapa na minyo, butang kana sa asawa o sa bana. Karon, ang yuta kay daan naman ang yutaa Isabel sa wapa na minyo si mama nimo sa imong papa ug matud nimo kang papa nimo ang maong yuta, kanang yutaa exclusive nga property sa imong papa. Kay wa mana napundar ang maong yuta sud sa kaminyuon ni papa nimo og sa imong mama. Kang papa ang yuta. How about sa balay? Kanang maong balay exclusive nga property sa imong mama. Nga naman, suma pa sa Article 109, Paragraph 4 sa atuang Family Code. Kanabang butang nga exclusive nga kwarta sa asawa o sa bana ang gigasto, dili kana conjugal or absolute community of property. Exclusive kanang butanga kinsamay tag-iya sa kwarta nga maoy gipundar ni ana. Ang panimay matud nimo ang nagpundar, ang nagpatukod, ang nagasto, ang imong mama. Busa, i-apply na to ang balaod. Ang balay, exclusive nga property sa imong mama. But, sige kaingon ko na, kay di man sa imong mama ang yuta o ang maong yuta na anaman na sawa pa na minyo ang imong ginikanan, exclusive ang yuta ni Papa. Karon, arita sa ikaduhan ni mo nga pangutana, Isabel. Since buwag naman sila si Papa o Mama, may gida akong Papa nga babae sa among panimay. Iyang giparenovate ang balay ni Mama. May katungod bagod siya. Buwag sa bananing babayhana. Dili bagod bawal silang magrelasyon ni Papa. Tubag, why bisan mumho nga katungod ang kabit sa inyuhang panimay? Ang balay ug yuta diin kamo nagpuyo, Isabel. Gitawag sa balaod og family home. Unsa kining family home? Ang family home mao kini ang balay ug yuta. Diin anaa nagpuyo ang mga mimbro or mga sakop sa pamilya sama sa mga ginikanan og mga anak. Atong i-apply Article 152, 153 og 154 sa Family Code. Unsa ni? Naghisgot og family home. Ang Article 154 naghisgot kun kinsa may mga benepisaryo sa family home. Una, ang bana o asawa. Ikaduha, ang wa na minyo nga pangu sa pamilya. Ikatulo, ang mga anak. Ikaupat, ang mga ginikanan. Ikalima, mga igsuon. Wagi din hinahisguti, Isabel, nga dunay kalambigitan sa family home ang kabit. So, why labot ang kabit sa panimay ninyo? As family home, kanang maong nga panimay, excluded ang kabit. Wa siya'y labot, ayaw pagsugot, Isabel, nga masudlan og wak-wak kanang inyong kaugalingong panimay. Palayasa na ang babayhana din, ha? Arita sa imuhang pangutana, buwag sa bana ang babay. Di bagod, bawal silang magtiayon o kinini ang maong babay ba? Di ba bawal nga makigrelasyon ni Papa? Yes, bawal gyud na. Bawal. Gidili sa balaod. Bisan pila pa ka tuig nga nagbuwag si Mama ug Papa ninyo. Wa pa nabugto ang ilang kaminyuon. Naa pay gihapon ang ilahang kaminyuon. Bisan og pipila na katuig ang nakalabay nga sila nagbuwag. Wa pay order sa korte nga buwag na sila. Busa sa mata sa balaod, gididan si Papa nimo og ang babae nga magrelasyon. Karon atong palapdan pa ning atong diskusyon karong taod, Isabel, kay atong tubagon ang uban pa nimong mga pangutana, ha? Aritas ikatulo nimong pangutana. Gustong pabayron ni Mama ang naguba niyang panimay. Pero dili mo bayad og full ang uyab ni Papa. Ikiha raba kuno siya ni Mama kundi siya mo bayad. Pwede ba siyang ikiha unya mapriso? Tubag, yes, pwede ipapriso ka ng wakwak ang kabit sa imong Papa. Atong i-apply Article 327 sa Revised Penal Code. Unsa ni? Malicious mischief. Kay gituyo niyag paguba ang balay sa imong inahan, ang kaso ni Ana Isabel, malicious mischief. Unsay silot, priso, gikan usa ka buwan, hangtod sa unom ka buwan, plus papayron pag yun ang kapita sa danyos sa naguba sa inyuhang panimay. Ikaduhang kaso, para mapriso ka ng kabit, under Article 334 sa Revised Penal Code, concubinage. Ang imong papa nangabit ang kaso concubinage. Maapil gyud na og file og kaso ang kabit. Di pwede si papa ra nimo ang pasakaan og kaso nga concubinage. Ang imong papa og makonbikto sa kasong concubinage, unom ka buwan ang priso ngadto sa upat ka tuig. Ang kabit ang penalty 10 years. Unsa man ni? Under Revised Penal Code, ang kining kaso nga 10 years, ipalayo lang dinha sa lugar ang kabit sa gilayon nga mga 25 ngadto sa 250 kilometros gikan sa unom ka buwan ngadto sa unom ka tuig. Yes, sa kasong concubinage, pwede nga dili mapriso ang kabit. However, kung pasakaan kining kabit og adultery si Hang Bana, mapriso ni. Nga naman, ang kasong adultery, ang minyo bang mabay, makig-ipon-ipon or makig-relasyon og laing laki, adultery ang kaso, ana. Unsay priso sa kabit? Duha ka tuig, ngadto sa unom ka tuig. Kay matud pa nimo, do na may bana dening maong mapay. Og agrabyado ang bana, filean og kasong adultery ang iyang asawa, mapriso siya duha ka tuig ngadto sa unom ka tuig. Luoy sa imong papa ani. Kay sa kasong adultery, mapasakaan gihapon og kaso ang imong papa. Now, ikaupat nimong pangutana, Isabel. Gusto nako nga mopahawa untas among panimay, apan dili mo sugot si mama, kay dapat ako anak ko nuning maong balay, kay bugtong ko nilang anak. Married raba kining babayhana. Tubag! Sakto si mama nimo, Isabel. Ayaw pagsugot! Ayaw pagtugot! Nga sudlag wakwak kanang inyohang panimay, Isabel, palayas na kanang maong babay. Pag minaldita usab Isabel, aron di ka andan kay ang imong edad na naman kas mga 20 anyos. Ha? Palayasan ang babayhan na. O dili gani mo layas. Pag pa-assist og barangay tanod, og dili mo patuog barangay tanod, pag pa-assist og mga pulis. Ha? Ayaw pagsugot nga himuong impirno ang balay nga gipundar ni mama ninyo, Isabel. May katungod yun ka nga palayaso ni mo kanang maong babay sa inyuhang panimay. So, mauna ang tubag. Dugaw na kung ikatambag ani, Isabel, kay matod pa ni mo nagbuwag naman lagi sila si mama ni mo og papa ni mo, wa namang yun magkasinabot. Unya, doon na ba'y mga butang nga ilahang napundar sa matagusa? Labing maayo, si mama ni mo or si papa ni mo mo file og kaso unsa maning kasuha, judicial separation of property. Mas maayo, bahino na lang na ang butang ni mama og papa ni mo. Under Article 135 sa Family Code. Ubo sa Article 135 sa Family Code, kung ang magtiayon, di na gani magkasinabot, mahimong mo-apply og kaso or mo-file og kaso sa korte. Ang tawag, judicial separation of property. Og kabahin sa basihanan, para bahinon sa hukmanan ang butang sa magtiayon, kung ang magtiayon nagkabuwag na labing minus usa ka tuig. Sumusudin he ang basihanan aron bahinon ang butang sa imong ginikanan. Ang butang nga para ni mama nimo, para tong mama nimo. Ang butang nga para ni papa nimo, para tong papa nimo. O labing maayo, puhon, mag extrajudicial settlement of estate kamo. Aron ang imuha usab nga bahin isabil, makuha ni mo daan, og pila share ni mo sa properties imong mama, pwede ni mong kuhaon daan. Og pila sa share sa property sa imong papa, kuhaon ni mo daan, kay bugtong kaman nga anak. Okay, mubo lang kayo nga recap, Isabel, ha? Ang kanabang imong mama og papa, bisan og dugay na silang na nagbuwag, sa mata sa balaod, minyo paghihapon ka na, kay wa pa may order sa korte nga buwagon ang ilahang kaminyoon. Busa si papa nimo, wa gyud nay katungod nga magda og kabit sud mismo sa inyuhang panimay. Og tuyuan, kanang kabit og si papa nimo, pulos mga priso. Si mama nimo, mahimong mo file og kasong concubinage batok sa imong papa og sa ihang kabit. Ang bana sab ni anang maong babay, mahimong mo file og kasong adultery batok sa kabit sa imuhang papa o maapil sab ang imuhang papa pag-file og kaso. Again, ayaw pagsugot, Isabel, nga sudlag wak-wak ka ng inyuhang panimay. Palayasan ang kabita sa panimay nga gipundar in town sa imuhang mama nga ang puhunan dugo og singot. Okay, Isabel, salamat kayo sa pagpadani mo sa imuhang problema dinhi sa ato ang tulumanon. Kini ang akong suliran. Sangan ni Attorney Eileen Bathan og Dr. Rene Obra. Ako si Radioman Attorney Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyuhang pagkaminaw. Himayaon ang Ginoo. Mayong adlaw, Pilipinas.

Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Liam. Sa dili ba nako usugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugdog sa awit nga naguluhan. Anyway,

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: General Marta! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar! Gagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka!
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw! Ayaw kong patiha!
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: tulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kinigapon sa parcela da kadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasot alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong pagyayari. Sumpayan ta karon sa sugilanon, nagipadaka nato sa ato sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga NECA. Mui na kapait, aning ni atas sa laing nasod, kay pwede ragutang limdan kung unsay tinood. Sama sa naitabo na ako karon. Kung wa ako mapauli, daghan day kayo ang mga pangitabo nga blind kay ko. Daghan og itago si mama nako. Ug wa ko magdahom, nga human sa tanan nakong buhat niya, nga pagsakripisyo para sa kayuhan sa tanan, mausik rabadi ay ang tanan nakong gihagoan.

Kay galaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ray Arellano, Spenal Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.